nga moringa, turmeric ug cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay duna kini antioxidant, makaubos sir, makamanage

Apok kay dili pa pabantay sa kuha. Okay, ma'am. So, kaning nahitabo karon sa Tacloban, no, kato may minor de edad nga mga estudyante nga nakapahimo pagpamusil ngadto sa mga estudyante usab nga diha-diha mikalas og tulo ka kinabuhi. So, adunay mga komento nga kini impluwensya kuno kini sa online nga gurbaks no kay dula sa online.

0: gabi. Nga akong huna-huna na aragyod sa akong uyab. Ugang kuna na ako nga makadistract yun sa akong mga adlo-adlo nga lihok. Pero giantos na ako ang akong kamingaw niya. Hangtod sa pagpanglabay sa mga adlaw. Maokini ang sumpay.
1: Tanong ko na eh. Iba ako kabitaw nga. Unsa ko kabisi ron? Graduating ko. Mausap tanong ko.
2: Ang tanang pagsabot ako nang gihatag ni Badon. Nakaiba ako kagyod. Unsa ko ikaw kamahal din pa. Maong ayaw ka bala ka. Focus lang muna si mong pagtuon. Ako rin bahala.
3: Ada ang buwan sa sunod buwan mga anak ka naman di ay og next month sad human sa imong pagpanganak mao na ang graduation ni Don.
2: Mao lagi doble unya nga akong kalipay ana.
3: Abi nimo malipayon kay ko alang nimo Eva.
2: Salamat Sheila.

hindi ako na kong problema sa pagkakaroon DGRC. Kay wa na gyud ni contact sa ako nga akong iyap. May kalit lang gyud og biya. Og naglibog ko sa mga panghitabo. Duda na ako nga gidaot ko sa iyang inahan nga duniya. Og ang akong pangutana, mao kini DGRC. Og nilaom ko nga duna na kay tubag ni ini. Unsa may akong buhaton? Pangitaon bagha na ako siya aron magkasulti mi og tarong. Sakit kaayo ang gibuhat niya, dinhi nako. Wala gid siya mo clear kun unsa may ginapanabi didto. Og nganong makigbulag man lang siya dinhi nako. Angay bang kalimtan na lang siya nga hingpit. Og ako giging paglaban ng akong gugma. Unsa may angin akong buhaton DGRC? Dinhi na lang kutob. Ug mao dinhi na lang kutob ang akong sulat sa gilanon og hinaot ko. Nga aduna may mahatag nga tambag dinhi nako. Ug kini mao nga akong X-rated story.

0: Hallo Special.
1: XFM.
2: Kami tanlo de.
3: Ura!
2: Utana ko pa.
3: Uy, unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay Spanish.
3: Sa unsa man?
2: Kanam, the boy is running.
3: Kaysa yun rana?
2: Si Katabi.
3: Akuan. El Niño Misotoy.
2: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Ako si Don sa Kamaestra. Maka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
9: Zaphon Plus Coffee Mix User.
0: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawas, Zaphon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. RCDI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaphon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zaphon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaphon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zaphon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Wala na masalbarpa ang kinabuhi sa usa ka lalaki nga minor de edad tungod sa dilitiaw nga naangkon ini nga mga samada human kini aksidenteng nadaganan sa truck nitong Martes sa hapon, Hunyo 23, 2026 sa Purokdos, Barangay San Antonio, Talakag, Bukidnon. Base sa report, gikan matod pa sa Talakag proper ang maong truck ug nagbiyahe padulong sa Puro 4 sa nasangpit nga barangay. Pagabot sa maong lugar, kalit nga nilabang ang bata ug tungod sa kakalit sa panghitabo, wala na makabantay pa ang driver. Hinungdan nga nadasmagana ug nalatayan ang maong minor de edad. Daling gidala sa iyang mga ginikanan ang maong bata ngadto sa tambalanan. Apan gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor. Dugang pa nga ang driver uban sa iyang gimaniho nga sakyanan gidala na sa Talakag Municipal Police Station alang sa dugang imbestigasyon. Mga katropa, isip driver, importante nga tinaw ang pananaw para sa tataw nga pananaw tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, beta-carotene, zeaxanthin og vitamin E nga makatabang nga mapatinaw sa atong pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Dagang salamat katropa ang Hanilo sa maong report. Mangina mga katropa sa atong mga driver, amping-amping og tan-aw yun. Focus sa pagmaniyo mga katropa kay basin kung dunay mutabok. Og siyempre sa mga mutabok po, taratan-aw po mo og naabay sakyanan. Kaluoy po din tao ning usa ka minor de edad mga katropa ang nalatayan sa truck. Gyud nakabantay gyud ang driver in town ani. Luoy kayo, lain na po nga kinabuhi in town mga katropa. Sa inusinti ang nakabsan sa kinabuhi. Samtang adunay giingong tungod sa bangi sa yuta mga katropa, lalaki gipusel samtang sakay sa motorsiklo. Ato ni Siron Nasab sa report ni katropang Michael Ricabo. Dito lang gyapon sa my XFM Bukidnon. Katropang Michael sa imong report.
2: XFM Report.
3: Daling gidala sa Kabanglasan Municipal Health Office ang usa ka lalaki nga gipusil samtang sakay sa motorsiklo niadtong Martes sa hapon, Hunyo 23, 2026 sa sitio Kalakapan, Barangay Mandahikan, Kabanglasan, Bukidnon. Ang biktima gila nga si Edward, 21 anyos, ulitaw samtang ang suspek na ilang si alias Etel, 36 anyos. Sa investigasyon, nasayra nga samtang ang biktima sakay sa motorsiklo nga gimaniho sa iyang igsoon pauli sa ilang Pinoyanan. Gikan sa ilang uma, diyang yatangan sila o gipusil sa suspek ang biktima gamit ang wala matino ng armas. Ang biktima nakaangkon o samad pinusilan sa iyang likod. Samtang ang suspek ni Siba paingon sa wala matinong direksyon human sa pagpamusil. Sa dugang investigasyon, gingong bangi sa yuta ang hinungdan sa maong pagpamusil tali sa mga nalampigit nga partido. Tungod nini ang Kabanglasan PNP nagpahigayon dayon og hot pursuit operation alang sa posibleng pagkasikop sa suspect o nakikoordinate sa kasikbit ng mga police station aron mapadali ang dragnet operations. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Samtang tabok-tabok kasab kita mga katropa sa may Jinsan niya area. Kay ang Jinsan Faceport, nagpabiling sirado tungod sa epekto sa linog. DA-12 nagpagawas og kamanduan. Ato ni Seron sa report, pinagina ni katropang Philip Oligario sa XFM Jinsan. Katropang Philip sa maong report.
2: XFM Report.
4: Gikumpirma ni Jensen City Mayor Lori Di Pacquiao kaano na igong supply sa family food packs nga anaa sa storage sa Jensen gikan sa Department of Social Welfare and Development Office kon DSWD Region 12. Sigun sa mayora nga sa karon ano na pay mukabat sa 30,000 ka mga family food packs nga anaa sa storage sa syudad nga andam ihatag higayon nga do na pay mga residente sa Jensen nga wala pa nakadawat og tabang. Gisiguro usab nga tanang katawhan sa syudad ang kadawat og tabang para masiguro usab nga walay katawhan nga apektado sa linog ang magutban. Dugang pagbutyag ni Mayor Lori Li Pacquiao nga nagatabang usab ang DSWD ngadto sa LGU Jensen sa pagnaog sa mga kapurukan para masayot ang panimalay aron nga mahatagan og family food packs. Wala matutpay rason nga may katawhan nga dili mahatagan tungod sobra-sobra ang family food packs nga gidada nga gipadala sa DSWD sa syudad. Hinoon plano karon sa LGU

0: Express Balita. Express Balita.
1: Katropa, may buntag, Luzon, Visayas, Oga, Mindanao, Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Adlaw karon nga Webes, mga katropa, pizza 25 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Now again, welcome sa programang Express Balita. Mga katropa, ubani ko ninyo hangtod alas 7 ning sa kabuntagon. Okay, kining adlaw mga katropa ang katapusang adlaw sa akong pagpanerbisyo diri sa XFM Network Philippines. No mo nang karon na lang tang adlaw mga katropa maga uban-uban. Siyempre good morning sa tuang mga hookup stations karon nga mi konektar na karong mga orasa. No Metro FM Bayugan City, Metro FM Rosario, no, mayong buntag ninyo diha mga katropa. Siyempre live ta ninyo karon nga malantaw sa tong mga Facebook pages. Pinagi na sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man mga katropa, ato ang Facebook page sa XFM San Francisco 91.3. Siyempre, ato ang programa, di paluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang ang mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Ato ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Kini nga kape, mga katropa, dili lang lami. No, kundi mga katropa, mupakusog sa resistensya o muayo pa sa tanan o mga balatian, mga katropa. No, labi pa sa mga hormonal imbalances, mga katropa, nga di malikayan sa babae, sa mga lalaki. Katropa, ang Santon Plus Coffee Mix, kiniadunay mangustin, malunggay leaves, o syempre, mga katropa, ang soya powder. Muna igingon, mga katropa, na nga pinaka na nambal pa ka. Santon Plus Coffee Mix, nga mapalitra sa inyong mga sukig parmasyag butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lugar, balita sa lugar.
1: MVP Bobet Baterbonia hapsay og emosyonal nga gihatod sa katapusang kapahulayan. Ang detalyes report mga katropa pinaagi ni katropang Ray Alinton.
2: XFM report.
3: Hapsay nga gilubong kagapong adlaw ang iladong atleta og basketball star nga si Rene Bobet Nuha Baterbonia didto sa bag-ong public cemetery sa barangay Labnig Talakugon Agusan del Sur. Ang maong paglubong gitambungan sa iyang mga pamilya, mga kaanak, suod nga higala og sa bagang duot sa mga supporters kinsa miduyog aron ihatod ang batan-ong MVP sa iyang katapusang kapahulayan. Nahimong emosyonal kayo ang tibuok seremonya sa dihang katapusang higayon. Gitugutan ang mga pamilya nga makita ang patay nga lawas ni Bobet. Dili mapugnan ang pagbakho o grabing kasubo sa iyang inahan nga si Robelena Baterbonia samtang naghatag sa iyang katapusang mensahe sa panamilit. Matod niya, salamat sa tananak sa kamaayo mo, sa tabang mo. Matod pa sa nagsubo nga inahan samtang naghandog sa tanang mga maayong agi og kontribusyon sa iyang anak alang sa ilang pamilya og sa tibuok komunidad. Uban sa dakong kasakit, hugot usab nga gigakos ni Robelin ang jersey sa iyang anak nga diina nagpahayag kini sa iyang walay puas nga tinguha og paglaom nga unta, mugawas ang tinuod nga kamatuoran luyo sa kalit nga pagkamatay ni Bobet. Bisan pa man sa dakong kagool nga gibati sa lungsod, gipasalig sa iyang mga supporters og teammate nga magpabilin sa kasing sa daghang mga tao ang mga mabulukong handumanan o kabili ni Bobet. Siya giila o girespeto sa kadaghanan isip usas mga tinoon.

0: Sa pikasbahin mga katropa seguridad sa mga eskwelahan, giawhag nga pahugtan human sa trahedya sa Tacloban. Detalyes report ni katropang Junji Lebrias. XFM
1: Report. Nanawagan ang usa ka driver sa tricycle og amahan ngadto sa mga kadakuan sa mga tunghaan nga pahugtan pa ang seguridad sa matag eskwelahan aron malikayan ang susamang trahedya sa pagpamusil nga tigayon dito sa Tacloban City. Kini ang gipahayag ni Patrick Pakunla, usa ka amahan nga adunay anak nga nagtungha sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Matud pa niya isip usa ka ginikanan na dili gyud malikayan nga mabalaka sa kaluwasan sa iyang anak og uban pa nga mga estudyante aron masiguro nga luwas ang sulod sa tungaan. Gisugyot ni Pakunla nga gikinahanglan ipatuman ang istriktong pagrekisa sa mga bag sa mga estudyante sa dili pa sila musulod. Pinaagi niini matud pa niya daling masayran sa mga security guard kung dunabay gidalang kontrabando o armas o dali kining maaksyonan aron mapugnan ang bisan unsang bayolenteng insidente. Dugang pa niya gikinahanglan ang advance kanunay sa paghuna-huna o dili magkumpiyansa ang mga nagdumala sa eskwelahan aron dili masubli ang nahitabo sa laing dapit. Kahinung duman ang aniining bulana lamang Hunyo 2026, usa kang gilngig ang insidente sa pagpamusil nga nahitabo sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City nga gihimo sa duha ka mga minor de edad. Ang maong daotang panghitabo may resulta sa kamatayon sa tulo ka mga biktima o pagkaangol sa pipilah ka mga kaubang estudyante. Diin nadakpan ra usab sa gipahigayon nga hot pursuit operation ang mga suspitsado. Tungod niini nabalaka karon ang mga ginikanan alang sa kaluwasan sa ilang mga kabataan.
2: Dana sir, pagkahugtan yun na ang mga estudyante sir, tanaw ng monitoron perminti sa mga ginikanan ang eskwelahan o ang mga cellphone nila or na sila yung mga kaway o dinumtanay ba o sa ba nadya. May kasagaran gid karon sir, mga kabataan sir. Kasagaran yun, riot yun na ilahagin nga ron. Munang grabe dumot yun na nila.
3: Gining bullying, sir, isa po naman.
2: Mawag yun na isa, sir, nga maglagot yun ang mga estudyante. Muna'y kahulugan yun nila nga mag-away yun na sila.
3: Tungodan
2: ang bully.
1: Ang tipik nga pamahayag ni Patrick Pakunla, usa ka driver nga residente sa lungsod sa San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katropa, aron dili mapiligro ang atong panglawas sa bisan unsang balatian, mag-Santon plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
4: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Sa pikasbahin mga katropa, nagpaabot sa iyang tumang kalipay og pasalamat sa ABC President Romel Inguito. Ngadto na sa local government unit alang sa mga tabang ilang nadawat. Nga dungan nga gipahibalo atol sa gipahigayon nga State of the Municipal Address Consuma sa San Francisco, Agusan del Sur. Subala ni Inguito, moabot sa 180 ka mga toilet bowl ang ilang nadawat ug malampuson kining giapod-apod ngadto na sa 27 ka barangay. Tumong niini nga mahatagan og kahigayunan ang mga residente nga makabaton og libre og husto nga CR. Gisaysay usab sa mga opisyal nga dunay gipatuman nga programang gobyerno diin magpahigayon og inspeksyon sa mga kabalayan nga wala pay kaugalingong CR. Kini nga lakang kabahin sa hugot nga advokasya sa panggobyerno sa lungsod ubos sa pagdumala ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo alang sa kahimsog og kalimpyo sa katawhan. Gawa sa tabang gikan sa munisipyo. Dako-usab ang pasalamat ni Inguito ngadto sa mga kadakuan sa probinsya sa Agusan del Sur sa walay puas nga suporta niini. Mapasigarbohon usab nga gipahayag sa opisyal nga niadtong Oktubre 7, 2025. Opisyal nang gideklara nga ang tanang 27 ka barangay sa lungsod sa San Francisco ang hingpit nang nakapasar og narecognizar isip zero open defecation con ZOD. Usa sa timailhan sa dako nga kalampusan sa sanitation o panglawas sa maong komunidad.
5: Atong provincial government, municipal government, sa atong mayor, sa atong vice mayor, sa mga sumilang maya, lagi na sa pagkuhan sa baon, no, almost 111 kabaons na among na pangayo, nalipay sa mga,

0: Mga katropa, ang pamahayag ni ABC President Romil Inggito.
1: Balitang dukan, balitang salikan.
0: Mga katropa, lubong sa MVP Bobet Baterbonya gidagsa sa nagsubo nga supporters o kabanay. Ang detalye gihapon sa report ni katropang Ray Alintod.
2: XFM Report. Ribaha ang bagang duot sa mga nagbangutan nga gilangkuban sa mga ginikanan, igsoon, kaanak ug higala, mga kauban sa team, supporters ug mga membros komunidad sa pinalanggang agsurnon athlete nga si Rene Clerta Bobet Nuha Baterbonya kagahapong adlaw, Hunyo 24, 2026. Ang maong emosyonal nga paghatod gipahigayon sa Barangay Labnig Memorial Cemetery, Public Cemetery sa Talakugon, diin dito formal nga gipahimutang sa iyang katapusang kapahulayan ang sikat nga magdudua tungod sa dakong epekto o kabili ni Bobet sa natad sa paugnat sa kusog. Dunay mga mibiyahe gikan pa sa lagyong dapit sa Mindanao aron lamang makatambong o makahatag sa ilang katapusang pasubo. Usa na si Nanay Emily nga lumad gikan sa Kinapawan City. Sumala pa kaniya, dako ang iyang pasalamat nga gitubag sa Ginoo ang iyang mga pag-am po nga makatambong sa lubong sa atleta bisan pa man sa kayo sa ilang nga probinsya. Gisaysay ni Nanay Emily nga iyang gituman ang tinguha sa iyang kaugalingong anak nga makasaksi sa maong seremonya tungod kay dako kayo nga idolo sa iyang anak ang mipanaw nga MVP nga si Bobet. Nagpabilin ang kaguol sa tibuok ka lungsod apan uban niini ang taas nga paghatod o paghandom sa maayong agi sa batanong atleta sa Agusan na del Sur.
3: Emily po, Emily.
4: Gikan po sa
3: Kinapawan City po.
4: Kinapawan City.
3: Apo.
4: Karon lubong ni Bobet. Maura gyud ni inyong yan.
3: Maura gyud sir.
4: Ano ba kayo mga kauban ba?
3: Ano ay mga taga Kinapawan pero naa sila'y mga ban, naa sila'y kauban, naa sila'y grupo. Pero ako, tungod sa akong anak ay idol gyud kay niya si Bobet. Oo. Ano po siya 6-footer pero ano lang siya 19 years old. Magulang lang siya 1 year kay Bobet.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Nanay Emily. Katropa, aduna kabay gihambin nga sakit sa kalawasan sama sa pamaol, sakit sa ulo ug sakit sa ngipon. Gamiti lang kana og sisdapin. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Balitang dukan, balitang salukan.
0: Sa pikas bahin mga katropa, present usab og mibisita og mipakita sa iyang personal nga suporta si Senador Robin Padilla sa Municipal Gymnasium sa lungsod sa Talakugon kagahapong adlaw aron mo saksi og makigduyog sa lubong sa mipanaw nga basketball plus star nga si Rene Clerta Bobet Baterbonya. May nitong gidawat sa pamilya, mga kabanay, suod nga higala og mga dumadapig sa mipanaw nga MVP ang pag-abot sa Senador Kauban. O kauban usab ni Senador Padilla ang o nga mipadayag sa iyang pahasubo ang og pagtahod ang iyang igsuon nga si Bibi Gandang Hari. Gawas nila mitambong usab sa mga seremonya ang nailang abogado nga si Attorney Israelito Torion uban sa pipila ka mga importanteng bisita aron masaksihan ang katapusang panamilit sa pamilyang Baterbonya. Nagtigom ang gatusan ka mga lumulupyo og mga taga o taga-supporter nga emosyonal nga mihatod kang Bobet sa iyang katapusang kapahulayan. Sumala sa mga nakasaksi ang presensya sa mga dagkong personalidad gikan sa gobyerno og ubang sektor nagpakita lamang sa dako kaayong epekto. Maayong dungog og inspirasyon nga nahatag ni Bobet sa daghang mga tao sa natad sa paugnat sa kusog. Bisan pa man sa iyang kalit nga pagpanaw, gipasalig sa komunidad nga magpabilin nga buhi og dili gyud mawala sa kasing-kasing. Labi pa sa mga agsurnon, ang influence og mga maayong nahimo ni Rene Clerta Bobet Baterbonya alang sa probinsya.
1: Balitang dukan, balitang salukan.
0: Sa pikas bahin mga katropa, malampuson og hapsay nga gipahigayon ang usa ka turnover og recognition ceremony alang sa paglingkod sa mga bagong opisyal og paghatag og pasidungog sa mga outgoing nga pangulo sa buhatan. Mainitong gidawat o gihatagan og dako nga pag-ila si Mr. Badari Bato Pakala isip bagong OIC sa District Chief sa Bayugan City. Siya ang mupuli sa pwesto ni Miss Ira Camille Samson. Kinsa gipasidunggan usab og maayo sa mga opisyal og mga empleyado sa ahensya tungod sa iyang talagsaong serbisyo, kontribusyon og pagpalambo sa mga programa sa iyang pagpangalagad isip district chief. Gawa sa lokal nga buhatan sa Bayugan, gihatagan usab og pasidungog sa mga kalihukan ang kanhing DOTR Regional Director nga si Attorney Alim D. Pangandaman. Alang sa iyang gipakitang dedikasyon og maayong liderato sa tibuok rehiyon. Dunga niini opisyal nga gipailaila si Police Colonel Joel R. Consulta. Isip mauna or mauna karon ang bagong OIC Regional Director sa Department of Transportation. Taliwala sa mga kausaban sa mga liderato gilauman sa tibuok puwersa sa ahensya nga magpadayon ang mga nasugdan nga programa og mga proyekto ubos niining bagong serye sa liderato. Ang maong kalihukan nagpamatuod lamang sa hapsay nga transasyon sa pangatungdanan og sa walay puas nga pagserbisyo alang sa katawhan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa mga balita sa regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Top 1 provincial og municipal most wanted. Nadakpa ni mga katropa sa Surigao del Sur. Detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
5: Pusan ang nakabot sa Surigao del Sur Police Provincial Office. Human walang pusong dadakpan ang top 1 provincial most wanted person o ang top 1 municipal most wanted person sa duha ka managlahing operasyon ning Milabayng Adlaw. Sa lungsod sa Tago, nasikop sa mga otoridad ang usa ka 52 anyos nga mag-uuma nga giila sa alias Al. Si Al mao ang giila nga top 1 provincial most wanted person o nag-atubang og duha ka kaso sa qualified rape of a minor. Ang warrant sa pagdakop kaniya issue sa Regional Trial Court Tandag City og walay piyansa nga gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan tungod sa kabug-aton sa kaso. Samtang sa lungsod sa Madrid, wala usab kaikya sa kapulisan ang top 1 municipal most wanted person nga giila sa alias nga Brian, 38 anyos og usa gihapon ka mag-uuma. Dadakpan si Brian tungod sa kasong pagpanag-iya og illegal nga droga ubos sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 alang sa iyang temporaryong kagawasan. Nagtaga na ang korte og piyansa nga nagkantidad og 200 mil pesos. Matod sa pamahayag sa kapulisan, gipahibalo na ang duha ka suspect sa ilang mga katungod ubos sa konstitusyon og kasamtangang anaana sa kustodiya sa mga buhatan sa pulisya alang sa saktong dokumentasyon og dugang legal nga proseso. Gipasalig sa Surigao del Sur PPO nga magpadayon ang ilang walay puas nga kampanya batok sa kriminalidad og sa mga nagtago sa balaod aron masiguro ang hingpit nga kalinaw o kaluwasan sa tibuok komunidad. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Alive Santi, XFM News.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Mga katropa, kapin 686,000 pesos nga shabu. Sakmit sa butuan, 18 anyos na state level individual sikop. Ang detalye sa report ni katropang Junji Lebrias.
1: XFM Report.
6: Nadakpan sa mga operatiba sa Butuan City Police Office sa anya usa ka giila nga street level individual human makuhaan og kapin 686,000 kapisos nga kantidad sa gituuhang shabu atol sa gipahigayon nga anti-illegal drug operation sa may barangay Bading Butuan City niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Giila sa kapulisan ang suspect sa alias nga Muams, 18 anyos, ulitaw o residente sa barangay Lumbukan. Atol sa mga operasyon, malampusong na-recover gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka dako nga pakiti sa gituohang shabu sulod niini ang maong illegal nga droga. Adunay gibanabanang gibug-aton nga 101 kagramos o gibanabana usab nga ana sa 686,800 kapisos base kini sa standard drug price. Kasamtangan nga giandam sa mga otoridad ang saktong kaso batok na sa suspek tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalig sa kadagkuan sa BCPO nga mas kusgan pa nila ang ilang kampanya batok sa illegal na druga sa dakbayan aron mapanilipdan ang komunidad ilabi na ang mga kabatanunan gikan sa daotang ipikto. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag premium D3 ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junje Librias, XFM News.
1: Balitang regional, balitang regional.
0: Tunghaan sa Surigao del Norte, giransa ka 180,000 pesos nga kagamitan o cash na dala sa kawatan. Ang detalyes report ng katropang Limuel Ukay.
1: XFM Report.
7: Nagpabiling gawas noon ang usa ka wala pa mailhing suspitsado human ni ini gipang ransak ang Siana Elementary School sa Barangay Siana, mainit Surigao del Norte ni atong Martes sa kadlawon, Hunyo 23 bandang alas 12:30 base sa kuha sa CCTV footage. Usa ka screwdriver ang gigamit sa kriminal aron makasulod sa mga classroom sa tunghaan. Lakip sa mga nakuha sa kawatan ang mga personal o opisyal nga kagamitan sa mga tutudlo sama sa laptop, printer, projector, microphone, external hard drive, mga accessories sa TV ug cash nga nagkantidad og 20,000 pesos. Gibanabana nga niabot ngadto sa 180,299 pesos ang kinatibok ang kantidad sa mga kabtangan nga nadala sa maong insidente. Human sa pagpangawat, nakita pa sa CCTV nga daling misakay ang suspect sa usa ka motorsiklo nga Honda XRM nga wala pa masusi ang plate number. Nagpagawas na og opisyal nga pamahayag ang Siana Elementary School aron ipahayag ang ilang grabing kagool sa maong hitabo. Nanawagan usab ang administrasyon sa tunghaan alang sa pag-ampo, suporta o pagkamabinantayon sa komunidad samtang nakigtambayayong sila sa mga otoridad aron masulbad ang krimen. Gireport na sa kadagkuan sa tunghaan ang maong pagpanglungkab ngadto sa mainit Municipal Police Station o padayon karon ang gihimong imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang suspitsado o marecover ang mga kinatibok ang kagamitan nga alang sa edukasyon sa mga kabataan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Tagum City National High School, gipatuman ang hugot nga seguridad alang sa mga estudyante. Detalyes report ng katropang Larsa Nyol.
1: XFM Report.
8: Gipatuman sa pamunuan sa Tagum City National High School sa mga Bisayan Village, Tagum City, ang hugot nga seguridad alang sa mga estudyante. Sa aktual nga pagsubay sa XFM Tagum News Team sa nasangpit nga eskwelahan at sa tingsulod sa mga estudyante, maigmatong ginacheck sa mga school security kauban ang mga personal sa civil security unit kung sa isyu ang bisan kinsa musulod sa gate, estudyante man o mga magtutudlo, gamit ang metal detector o paghiling sa mga bag. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM kang Efren Kilaton, usa ka magtutudlo o kasamtang ang head security sa maong eskwelahan, tumang matod pa sa maong inisiyatiba nga mapugan ang pagdala og mga hinagiban o armas sulod sa campus aron malikayan ang mga wala gilaumang paghitabo.
9: Patalan mga kontrabando nga dili away diri sa eskwelahan, makita gyud namo kay amo mangina-inspeksyon ang ilahang mga bag.
8: Istrikto usab nilang gibatuman ang pagbawal pagsunod sa mga dili estudyante sa nasangpit nga eskwelahan. Dugang niya nga aduna na ipipila ka mga tinunan ang ilang harang sa gate tungod sa pagdala og deadly weapon nga ilang gikumpiska o gipaybalo ang gidikanan alang sa kasayuran sa nabuhat sa ilang anak. Nasayran nga nasangpit katunguhan adunay kapin 7,000 ka mga tinunan nga dugang hagit sa ilang pagbantay adlaw-adlaw. Kung di gipasalamatan ang sab ni Kilaton si Tagum City Mayority Uy sa pag-augment og sa issue personnel nga dugang tabang sa pagpatuman sa seguridad. Giklaro sab ni Kilaton nga maong lakang dugay nang gipatuman sa Tagum City National High School o ilang gidoble ang ilang pag-amping man sa hilig nga pagkitabo sa Tacloban City. Dindo ka mga estudyante ang nakasunod nga nagdala og armas o namusil nga misangpot sa pagkabatay sa tulok ka mga estudyante.
9: Actually, dugay na siya. During pandemic pa ni, nagahimo na gid mayani katong strict implementation sa dili pagpasulod sa mga bata nga dili alam mo estudyante o pagmonitor po sa mga amo ang mga estudyante.
8: Kahinumduman nga humanay tabo ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalaga ang tanang ginikanan sa kaluwasan sa ilang mga anak. Butang ang ibasalig sa security sa Tagum City National High School ngadto sa mga ginikanan nga luwas ang ilang kabataan sulod sa eskwelahan.
9: Sa mga ginikanan na mo diri sa Tagum City National High School, kami sa school security group nagapasalig yun mi nga ang inyong bata pag nanasulod sa muang tulungan, 100% yun na sila nga mga protektado, yun na sila. Safety ang among eskwelahan sa kanunay.
8: Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa
0: social media dako og impluwensya sa kabataan. Hugot nga monitoring sa mga ginikanan, gipanawagan, sigon ka na sa PRO 11. Detalyes report yung katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
8: Aminado ang Police Regional Office 11 nga dako og impluwensya sa kinaiyakaron sa mga kabataan ang mga natun-an niini sa social media. Gihatagan og gibugaton ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey ang kamahinong danon sa pagtagad sa mga ginikanan ngadto sa ilang kabataan aron malikayang masinati ang susamang nahitabo sa tulungaan sa Tacloban City kung asa minor de edad ang mga suspek sa pagpamusil.
10: Very big influence sa kabataan na ilang makita sa social media. Unang importante sa ginikanan na mamonitor gani nila kung unsa ang mga ginatan-aw sa ilang mga anak. Kung unsang effect ani sa nahitabo sa Tacloban, isa sa mga nakita mo doon na ilang factor. So, balik yan punta sa family.
8: Dugang butyag ni De La Rey nga adunay dakong psychological effect ngadto sa kabataan na ang makita niini dili lamang sa social media apan bisan sa ubang masaksihang panghitabo samtang anak kini sa age of development.
10: So psychologically dako kayo iya ang effect, and then dugay ni siya nahitabuha dili na nako i-mention ang school. So nasampan ang mga bata nga nangawag sa kantin. So gi istorya sa maestra, ano nangawag man mo? Mali man ang gibuhat. Ang gitubag teacher, dili man na siya mali. Gisundog lang man amo ang nakita sa salida. Tula lang man eh para sa amo. So hinog pa gani kayo ang brain. Dali na kaayong ma-brainwash. Dali lang kayo ma-influensyahan.
8: Sa karon, gawas sa nagpadayong gender-based violence awareness campaign sa kapulisan ug uban pang ginapahigayong seminars ngadto sa komunidad, hugot kining nag-awhag dili lang sa mga ginikanan apan laki pusab sa mga magtutudlo nga mahimong observant ngadto sa giatiman nga kabataan. Giawhag sab ang mga estudyante nga kung adunay maobserbahang gikadudahang lihok sa ilang mga classmates, gilayon kining isumbong ngadto sa ilang mga magtutudlo aron malikayan ang mga gikahadlukang panghitabo. Mga katropa, aron kanunay kitang Healthy Magxanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Sa Pikasbahin, mga katropa, barangay kapitan, nabanggaan o nadaro sa minivan samtang nag-jogging. Italia's report, ikatropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
11: Si ang ulo sa barangay kapitan niya nag-jogging human kini na banggaan sa minivan pa sa 06:40 sa buntag, adlong Miyerkules, Hunyo 24, 2026, dool sa Capitol Grounds sa May Carbajal Street, Barangay 6, Malaybalay City. Giila ang biktima nga si Crispin Pipito, kapitan sa Barangay 4, Poblasyon, Malaybalay City. Nasairan niya ang biktima nag-jogging sa lugar, samtang ang driver sa minivan padulong og duty. Diha ang pag-abot sa lugsungon nga dapit sa lugar, iyang nahagip og nadaro ang nag-jogging nga personahe. Tungod sa nahitabo, nabalintong ang minivan og ang biktima na pasok pa kini sa road barrier, hinungdan sa pagkahiagom og samad sa iyang ulo. Sa maong panghitabo, daling nakatawag og rescue team sa CDR Remo Malaybalay og gidala ang biktima sa pinakaduol nga tambalanan alang sa dinaliang medikasyon. Samtang ang driver gitagaan usab og first aid dihang nakabati kini og kalipong tungod sa pag kaligid sa gimanihong nga sakyanan. Sa kasamtangan, nagpahigayon na og imbestigasyon ang mga personahe sa Malaybalay PNP og Traffic Management Center Malaybalay aron matino ang kinatibok ang detalye sa maong hitabo. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Magxanthone Plus Coffee Mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: 3.4 million pesos nga kantidad sa shabu na kumpiska sa dinakpang drogista sa Jensen. Ang detalyes report, ikatropang Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
12: Kasong pagsupak sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang atubangon sa dinakpang drogista sa gilusan nga Joint Bypass Operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 12, Sarangani Jensen Provincial Office, Regional Special Enforcement Team, General Santos City Police Office, Police Station 2, o Philippine Coast Guard Intelligence Group Southern Mindanao, alas 6:15 50 ning nakalabayng gabi sa Purok Maunlad Phase 2 Barangay Apopong Jensan. Nakumpiska sa 28 anyos na tricycle driver, residente sa Barangay Dulay West, Marawi City, ang 5 ka plastic bags nga puno sa gituwang shabu og adunay kabugaton nga tig 500 grams brown nga paper bag, cellphone og bypassed money. Sumala pa dugay nang ginamonitor sa Pedaya 12 ang nasambit nga didakpan. Sa pagkakaron, nagpabilin sa pisuan ang drugista samtang nagpadayon ng investigasyon sa posibleng supplier niini aron magpabiling lagsik og healthy. Tumar og Sunphone Vitamin C. Alang sa nakiusong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Maestro sa DepEd nadakpan sa Josefina tungod sa ilegal nga droga. Nanukad sa XFM Pagadian, dunay detalyes report sa katropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
13: Imbis gamit sa eskwelahan ang hubdan ilegal nga droga mao ni kumpiska sa pag-autoridad gikan sa posisyon sa 40 anyos nga public school teacher. Dito sa Brook Anonang sa barangay Upper Bagong Tudila, Josefina Sambuang Rosor, kagapon sa bundag. Ang gidios nga tropa sa Josefina Municipal Police Station nga gipaguluhan ni Police Lieutenant Colonel Julito Pamalaran, Officer in Charge, kauban ng 1st Sambuang Rosor Police Mobile Force Company, mipatuman sa search warrant gumikan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Republic Act 10591 nga giisyo sa Regional Trial Court 9 sa Branch 8 Molabi Sambuang Rosor at also operasyon na recover sa posisyon sa magtutudlo ang 5 kapakiti sa kituhuang Shabu, 5 kabuhing bala sa kalibre 45 nga pistola og nagkadaiyang drug paraphernalia usa ka Android cellular phone ang naguha usab sa posisyon. Ang suspitsado gipaslag na garon sa Josefina Municipal Police Station samtang ang ebidensya gitugyan ngadto sa Sambuanga Rosor Provincial Forensic Unit alang sa eksaminasyon. Ang maong nga balita pagkatro pagyatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix, nagkapangapi ka na, nagkapagwapog, nagkapagwapa pagyog ka. Katropa mo sa 89.5 XFM Pagarian alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa ang Stanley Duhinias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mama, nag-ingon mga katropa. Problema tas mga estudyante niya karon. Maestro may nagpabadlo. Pakaawaw ra mo. Sa pikas bahin mga katropa, detalye karon sa balita sa national.
1: Balitang national. Balitang sa national.
0: Mga katropa, abli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga sugyot balaod noon nga mag-limit sa paggamit sa social media sa mga minor de edad. Uban ang tumong nga mapanalipdan ang mga kabataan batok sa mga kakuyaw sama sa cyberbullying o mga issues sa mental health. Kini ang gikumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa diyang gipangutana kung nakita ba sa administrasyon ang kamahinungdanon sa pag-pre or pag-repaso sa access sa mga bata sa social media. Susama sa estriktong pagbatuman ang gihimo karon sa pipila ka mga nasod sama sa Australia, France o United Kingdom. Sumala pa ni Castro, nahimo na usab nga hisgotanan sa kagamhanan ang daotang epekto sa sobra nga paggamit sa pipila ka online application sa mga kabataan, ilabi na ang pagka-addict niini sa mga violenteng online games. Dugang pa sa opisyal, usa ka maayong sugyot ang pagbaton og balaod nga magtakda og mas istrikto nga regulasyon sa paggamit sa social media ug uban pang online platforms sa mga bata. Tungod niini, malaomo na palasyo nga daling mulihok og makahimo og haom nga balaod ang Kongreso aron matubag ang maayong isyo og hingpit nga mapatuman ang pag-atiman sa kaayuhan og kaugmaon sa mga kabataan niining digital nga panahon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa Balitas International.
1: Balita sa International. Balita sa International.
0: Muabot na sa kapin 5,300 ka mga individual. Lakip na ang mga Pilipino nga gikatahong nagpabilin og nag-antos karon sulod sa mga online scam center nga nahimutang duol sa border sa Myanmar og Thailand. Ginitaliwala sa gipahigayon nga halapad nga kampanya batok sa human trafficking o online fraud sa maong rehiyon. Pinaagi sa usa ka opisyal nga sulat nga gipadala ngadto sa kapolisan sa Thailand, gibutyag sa Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance nga kadaghanan sa mga biktima mga langyaw. Sila kasamtangan nakadetain sa pipila ka mga pasilidad sulod sa mga dapit nga kontrolado sa usa ka armadong grupo sa Myanmar. Gawas sa Pilipinas, gikan usab sa mga nasod sa China, Thailand, Malaysia, Brazil, Russia o Kenya ang uban pang mga biktima nga gidagit sa maong dapit. Sumala sa tao sa United Nations ang mga scam center nagkadaiyang sa nagkadaiyang bahin sa Southeast Asia. Lakip na sa Myanmar o Cambodia. Nalambigit sa bilyon-bilyong dolyar nga kita matagtuig tungod sa halapad nga online fraud. Kasagaran sa mga nagtrabaho niini, mga biktima sa human trafficking, gidani sila gamit ang mga saad nga makakuha og nindot og dagko nga sweldo nga trabaho. Apan pugson sila nga pabuhaton og mga online scam ubos sa strikto og mapang-abusong kondisyon. Niadtong miaging tuig nanguna ang nasod sa Thailand sa usa ka dakong operasyon batok sa mga scam hub sa border niini. Diin moabot sa 5,000 ka mga tao ang naluwas gikan sa mga pasilidad sa Mayawadi, Myanmar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye sa balita sa sports. Naghimo og bagong kasaysayan sa kalibutan sa football ang sikat nga football star nga si Lionel Messi. Human opisyal nga nahimong highest scorer sa kasaysayan sa FIFA World Cup. Nakuha sa 39-anyos nga Argentinian football star ang maong dungog og record atol kana sa ilang kadaugan. 2-0 bato ka sa nasod sa Austria sa nagpadayong 2026 FIBA World Cup. Pinagi sa iyang ika-18 nga goal sa World Cup, nakuha ni Messi ang titulo nga all-time leading scorer. Kininausab ang ika-6 nga higayon nga mipakita og midula si Messi sa maong prestigyosong kompetisyon. Kon 6th World Cup appearance. Hinom duman nga niadtong tuig 2016 gianunsyo ni Messi ang iyang pagretiro sa natad sa international nga football human sa ilang kapakyasan batok sa Chile sa Copa America final. Diin nasipyat siya sa iyang penalty kick. Apan human sa dapit na pulo ka tuig ug duha ka adlaw sa dili pa ang iyang ika-39 nga kasumaran sa adlaw natawhan, mibalik si Messi aron modula pag-usab sa reigning champion team nga Argentina nga misangpot karon sa usa ka makasaysayanong kalampusan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye sa balita sa showbiz.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Sama Versosa gihimakak ang romantic link nila ni Kylie Alcantara og Faith Da Silva. Ang showbiz chika ni katropang Melanie Durad.
1: XFM Report.
14: Gihimakak sa negosyante og TV personality nga si Sam Versosa ang mga hungihong nga duna siya ay relasyon sa mga actress nga silang Kylie Alcantara og Faith Da Silva. Human mikaylap ang espekulasyon sa social media sa iyang pakihinabi sa sikat nga talk show host nga si Boy Abunda, prangkang gitubag ni Sam nga panaghigala ay lamang ang anaa kanila ni Kylie ug wala sila'y bisan unsang romantic relationship. Sumala pa niya magka-istorya ug magkita lang sila sa mga opisyal nga okasyon o event apan wala sila nag-date. Gipahayag usab ni ini nga dili makiangayon of not fair alang sa aktres ang mga maling interpretasyon sa mga netizen online. Tungod ni ini nangayo siya og pasaylo kang Kylie tungod sa mga nakatap nga hulagway ug post nga nahimong sinugdanan sa intriga. Giklaro usab ni Sam nga ingon niini usab ang sitwasyon nila sa actress nga si Faith De Silva kinsa karaan na niyang higala. Matod niya, kapin na sa 5 silang makaila ug nagkita lang ug usab baguhay lang sa usa ka event. Gipaambit pa niya nga nahimo siyang mentor ni Faith kani adto mahitungod sa pagmanifest sa mga pangandoy sa kinabuhi ug malipayon siya karon sa kalampusan sa actress. Sa pikas bahin na hisgutan usab sa interview ang kanhi relasyon ni Sam sa actress nga si Rian Ramos diin na kumpirma ang ilang panagbulag ni adtong Marso. Matod ni Ramos, dugay na silang bulag sa wala pa mibuto ang mga isyu sa social media. Nagsugod ang pagduda sa mga netizen sa miaging tuig human mamatikdan nga nag-unfollow ang duha sa usag-usa sa Instagram. Sa kasamtangan gipahayag ni Versosa nga kung ugaling musulod man siya sa usa ka bag-ong relasyon sa umaabot, dili na niya kini itago og inanay ra kini mahibaloan sa publiko. Katropa, arthritis or rheumatism ba ang gipamati? Haplasi ka na gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
0: No, at least mga katropa, dun ay pagpaklaro. No, they are friends. No, ang si De Silva, mga katropa, nagdugay na niya nga amiga. No, muna nga kasagaran, mga katropa, si close friends, maalaan o gauyan.
15: Ayaw!
0: No, sana. Alright, mga katropa, sumoto itong mga nahipos nga mga balita, gikan sa balita sa lokal, regional, balita sa national, balita sa international, balita sa sports. Ingon man, mga katropa, ito ang balita sa showbiz. Adlaw nga Wembes, mga katropa, pizza 25 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Alright, good morning mga katropa sa mga nag-antabay karon. Again, mga katropa, this is my last day as an employee of XFM. No, human sa 4 mga katropa o 3 nga akong pagpanerbisyo. No, niabot ragid mga katropa nga nag-iingon mga katropa ang tanan ay katapusan.
15: Ayaw!
0: No, niabot ragid ta mga katropa nga ato ang katapusan nga pagpanerbisyo. No, nag-iingon mga katropa nga maabot gyud nga si tawag ani kapuyon puning tiguan.
15: Ayaw!
0: Alright, no, once again, good morning sa mga nag-antabay karon diri sa tuang Facebook Live, mga katropa. No, ugma, si katropang Ray Sura Vasquez na ang muhandel sa ako ang programa. Ate Grace Apolinaria Vivero, good morning. O sa Tanang ng Minaw o naka-live sa Express Balitas Buntag, shout out sa tanan. Kang Ma'am Janeline Arceo Amaro, good morning. O kang Ma'am Ading Granaderos Dapar. Di rin pataham ayong buntag, Ma'am CJ, shout out sa tanan. Labi na kang Bobot o Edith Flores na Minaw kanunay sa mga preskong balita sa Express Amping ang tanan and God bless. Randy Artiaga Santisas, good morning. Chini Pataho, good morning. Rigor Narocla, good morning katropa. Monitoring lang always, XFM, thanks and God bless you. Ayan, dagan kayang salamat, Abrung Srood. Katropang Lina si Pataho, Christina Pipito Monton, good morning. Randy Santisas, good morning. Dai Chavez, good morning, Ma'am CJ, watching live sa Express Balitas Buntag. Grabe, kadaghan kaayong mga tao nga nagmahal kay Dong Rene Bobet. Unta makuha na ang hustisya. Stay safe always and God bless from Alegria. Salamat. Yun, bitaw, bagang duot sa katauhan, mga katropa. Ako bitaw gahapon, nag-backho po. Na di malikayan, mga katropa, ito ang ka-emotional. Cornelio Palabrica, good morning. Gloria Malala Apelo, nga naminaw diya sa Bayugan City. Dagan kayong salamat. Good morning, katropa. Greet lang ko sa akong pamilya diya sa La Caridad Vidal and Cagas. Salamat po. Watching from Saudi. Sheridan, dagan kayong salamat. Annaline Cagas. Marda Tuin Matignaw, good morning. Angelica Wadolupoldo Labs. Yes, managiingon nga. Ingon na, jud na. Sabi tao, Leonardo Loses Edradan. No, good morning. Managiingon mga katropa, makamingaw. Pero saon man, ako bitaw, mamingawan sad ko. Kay it's been sa pagsugod mga katropa sa XFM, no, naanak ko. No, sa Bayugan area pa lang. And then, na-transfer diri sa San Francisco. Mauna, ano po sa ako ang unsay tawag ani? Ang buot ang pagbiya sa XFM. Pero mo ingon mga katropa nga naatay mga kanya-kanyang mga kinabuhi. Naatay kanya-kanya nga mga linya nga ato ang pagasubayon. So maunang do pangitaon ginato mga katropa og asa tanga linya nga makapaborta. Good morning di ay kay Sir Robert Orsinado diha sa Poroxay Subang, Villacencio, Mr. and Mrs. Villacencio. Diha pod sa may Poroxay Subang na minaw karon mga katropa. Kang Sir Ramil Rizaba, good morning. O kang Sir Rosalio Dumapi, maayong buntag usab. Sir Winnie Acampado, good morning. Mr. Sammy Morilla diha sa may Del Monte. Ate Bibi Mahilom, good morning. O syempre kang Ate Aling Estrella. No, good morning. Mr. and Mrs. Sincil, diya sa Purok Otso, Alegria, dagan kaayong salamat sa pagpaminaw. Og niya kang Mr. and Mrs. Bughaw, Oloy Interior, diya sa may Purok Dos Patinay, dagan kaayong salamat. Gilbert Estal, good morning. Og salamat sa kanunay nga pagpaminaw. Kang Tatay Rodi Patulilik usab, dagan kaayong salamat. Diya sa may Purok Sai, San Rafael. Og syempre kang Bulad Manlangit, diya sa may Barangay Bourbon. Dagan kaayong salamat, katropa. No, sa kanunay nga pagsuporta sa tuang programa sa XFM o labi na sa Express Balita. Alright, Frischel Badok, shout out sa akong mga kaparintihan di sa Gusan, Trento. Sa Badok family, Husto family, good morning sa tanan watching from Muntinlupa, Manila. Katropa, sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM News sa Agusan del Sur, ako nagpasalamat. Noong nakaabot dyan ko mga katropa, og upat katuig o tulo kabulan sa pagpanerbisyo sa XFM Network Philippines. No, dagan kaing salamat. Dili na ko may isa-isa mga katropa kay wak na ko'y igong oras. O siyempre sa tuang mga hookup stations nga nakiguban usab kanako mga katropa, no, labi na sa pag-hookup. No, daghan kaayong salamat sa Metro FM Trento, Madirisa Gutierrez. Muna yung ingon nga mulayas na kumadi. Ayan, and diya sa Metro FM Rosario, Papa Franz o Mami Rosel, daghan kaayong salamat. No, labi pa sa gamay nga higayon nga nauban nga nauban tamo mga katropa. Syempre JJ Ella di sa Metro FM Bayugan City, dagan kaayong salamat. Og syempre sa kuwang sparring partner sa technical department, katropang Kiano JC Bial, Harvey Hiramis, o katropang Melanie Duran. Og sa akong news department usab, sa akong mga kaubanan sa mong news desk, si katropang Limuel Ukay, sa itong mga reporters, sa Ray Alinton, Junji Lebrias, og katropang Ali Vicente. Og syempre sa akong pagpasalamat usab sa mong station manager mga katropa na nangulo usab. No, sa mo adri mga katropa. No, daghan kaayong salamat SM Ray Sora Vasquez. Siyempre, kaninyong tanan mga katropa, daghan o daghan kaayong salamat sa inyong pagsuporta nako. O siyempre, sa ako ang programa ng Express Balita. No, dili na ako ma-express ako ang pagpasalamat. But again, it is my last day as akong pagpanerbisyo diri sa XFM mga katropa. So, daghan kaayong salamat. O kunta, magkita-kita pa taninyo sa sunod higayon. Sa nag-iusang Pilipino sa Pilipinas, kininyong katropa CJ Salvan Luis Express Balita is now signing off.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Oras ka, tropa, alas 7:11.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas Virtus Discretio Monumentum. Ang kamatuoran mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon mao ang atong proteksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, mayong gabuntag kanatong tanan sa kinatibok ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katropa sa tuang tulumanon, ang programang
3: Bullseye!